Galanta fod, Molly, un ta jas agus pisa galanta ciol yn sian wa Molly. Yn grŵp y biolyn sy'n siwdio, Maji na niw, Gerard yn wyni, Howard Chu, Hugh Hugh Dibag o Galahar, Katrina ni neil, Molly Magner, Iad ar y nerd anig trad Tranona, y noctan yn y cysla ho, sir chiad ysdia agus sio tŵs yn ysla trad Tranona da heser y tawri, mor sy'n na caelig i sian. Catli ni lyffa mon yw gael ta bryderyn jersey golen, i rian ag sgaltiw na glo y da bryderyn na minar dyja. Brendan O'Shiel yn sio ho wenaj le masr yn sio hwnnw y mwyr a lyfa ein ta che mae hiw frendan agos y dyr Evelyn y ta geisiadlyn y gylarna golen i rian ag sgol.

Snach am oor pis a dat in a skreeuw a me da bol ter dan. Ernest muin ti daga muin tin se me da kabata fosan. Ta lehe de blensha kram dim fi vishnich a bron na spree. Og man a roig blensha koig. Grat carn gwas na mi. Sed ma din in a chyn y din y sied y ffog o lag yn slon. Ni dde no dŵr yn o teogol na nŵ gwlt y sefi a gynion. A sed y fyler y dar yn sgil mar y syffer y fi har cyn. O fi sied gyr yr un Yn y gael toch sy'n gael gywch yn un cyn. O dag yn y bael ys chwag y gael ys o fan sed o'n al môr. Fi'n brol y posh sy'n y mac yn ffosg i gael gwytir yn y nôg. O ffwer mwy treor sy'n mal y môr, let it yn y drwch na hi. Gwys fi can sgrib y cwran un rhaid y carn gwas na mi. Snach mys y fi yn ar ychlor nŵ ar ych

0: raibh a súil go mór le cúpla steppi dhéanamh libh níos déanaí bí a chur polis ar na bróga a chláine ó ní dóla mé bhui se mar nadir chun sa fecha gan set dó meach sláine sa tuit. Ach go n-éirí libh peidir na chur isteach an teachtaríocht san gurí cúige héan a cúige cúige trí bí chuin agus fáilte a chuirde ar a dé agus Tommy den sa agus Tommy bio ón Rodi agus tá sé hocht nóimití fihéir chuna héan agus sibh géisteach leis an saoló yes agus tá sé nám das na cur cúige is bhfuil is ciaríché a ché ar scoil i gúlé agus fáilte róta Matthew O'Toole. Cynnydd tân tu?
1: Gwma.
0: Cad astud ti?
1: Gwani am y cil ar y fawn.
0: Ach ti'n tu'r sgol y gwle e ba?
1: Ie.
0: Cyn a ddw falle to cil ar y fawn o'ch gwle?
1: Timpl feddwr cwgdig no med.
0: O, nil tres yn rowalc.
1: Ie.
0: Agus yn mynd si bygot nhw'n fel bus ar ffoi?
1: Togan mam ar sgol yna.
0: Togan mam. Mor ead ba?
1: Ie.
0: Agus mynd tu a fawl am nhw'n rôn ar sgol nhw cefi na mwyn yn nhw'n rôn dit?
1: Mwnen ni siol sy'n fawr cryd o'n nawr o'n agwm e'r sgol.
0: O'n ba? Cos cyn saes awr o'n i e siol sy'n fawr cryd o'n i gap yn tu?
1: Sianos.
0: Sianos. Mae lat yn Sianos?
1: Is mal am e, ie.
0: Agus beth o'n sy'n eisiau dol gyda i fflach iwyl na mwn o beg?
1: Ie.
0: Cos cyn cwmwrt ys gymeth yw awn?
1: Doig y cwydig.
0: Rwy'n nhw awr o'n i'ch gael yn e?
1: Ie.
0: Anna ar sŵn, agos o'n fwyl dy rawyd i antygwt cyn tŵr o'n y dyr hytw?
1: Ta.
0: Anna fa. Agos o'n mynd cawn mawl nhw cawn tapig le ro?
1: Bi'n ga cawn mawl agos ga cawn tapig.
0: Mae sy'n bi'n lle'r ac un ar ffad le ro? Agos mo fwy'n tŵn sy'n tyn tŵr ag ydi flan y heir yn y ba? Di Elin, o'n mynd sy'n dacryd yn cymwyrt ys sy'n?
1: Bi'n. Ie.
0: Ond mod ein efech port y chawn?
1: Timpl denwr nhw i ga cawn a. Agos. Ond sy'n Fleck all in the hair and being better, yes, beyond in his mons and.
0: Agus rau sig a flan the hair and hanna.
1: Vis, an orig.
0: A go on.
1: Yeah.
0: Agus willing to frast le rang an a egan skull saurig.
1: Tom, I den of one concertine le Colum Brown.
0: So. Agus will she sauce the govern to chase tart machs and rang? Tasha Gabriel. Tasha Gabriel. Well, Tom Sulan of Wurta, a chloss of Guran of Atu, and you've cut into Ron a hog at doing.
1: Ungondel.
0: Ungondel, and a harsu.
1: Hom, pan, hon, in, eh, shakulis, and scare.

0: gan borchle te maach na bon chle te stach go vi se sin. Go hoontoch fad a loch déistech dat a gier sif an vert virgent se da hoele rigéden na kosse macht agus sé a bunt eret sa se was a geol agus un buske kiol nach moor nís mô na Liam Hennig. Kent hees jed Ian?
1: Sa a Liam de agus roche ta si hok mene di.
0: Ha se go hoontoch an kiol agif? Ko hardig as liv? Vi se sin go hoontoch gur miele maag agif? Ki mi de ri sif? Dir han gofanna sied yn sannar dawn ta Ian. Mae sied briog cwm fwrdach. Gwyr mil y bagaeth. Ian o cahoen agos y fyrt o rwys agos Liam o cahoen yn sun yr agans rytyn agos yr ymwysg y cywl. Cwyg y hean, a cwyg y tîn y fyd heaks. Mae ha ffawn caint rhywf agos ha cwrt y geisdach lyn yn nhw'n leire. Yr aws yr ffad gwyr y magaeth yr yr cwrt. Ham sos da y cwrt gyfwyl yn tŵb yn sos y fas y gywl agos as na hwrawn chwm a bio o ysgol sawrig Willie Clancy. Agos ymi yn tam chwt hapig fach sied as clor cwplet wyrdach lyg gydain i yn yfan so. Ach beg o'r lafod o Liv, y gafon le agos iddo creol y byw yn sa o'n rôd i mar sy'n cahegi nhw cwri clwys, togi clwys da RTA ar na G yn chydelyd yn tiacht yn gydain beth sydd yn sa'r gobyr gycrwyg agos sgohon lliwyl le clos byw yn sa. Nis ta ni af hyn oed na caharwyn, Eli ni hei gaffa chwm eich dach gynnes ta'n tu.
2: Gwa.
0: Eli, cada hogan yn sa tusa?
2: Yn cios yn crec.
0: Agos ha cios agot chwm mali hwroi'n na ffwyl yn cancer tîn?
2: Tá, ie, ach ni gair i glwm meach ddechrau na rang yna, mae'r fi eisiau fydig leo lawn.
0: Ond ba?
2: Ie.
0: Ond ba? Mae'r sy'n mynd ddechrau gwyth meach tîm pwyl y sy'n mynd ymwyr y sroed, nhw'n ddechrau na tîm pwyl y sy'n
2: mynd ymwyr y sroed. Ie, fi mae'n hynny'n mynd meach tîm pwyl y sy'n mynd Michael A's yn ei. Os fi eisiau ni es. Ond ba? Yn sy'n mynd ymwyr y Cleary's nawr ddegant, agos fi eisiau pect.
0: Ond beth, bydd yna hen oes an y lôn o bydd. Agos, cadw eich, sy'n tŵw stach y beth i sesiwn agos a fwy let y beth, bydd ni? Mae'r sy'n ei gael brin se?
2: Ie.
0: Ni fi'n ein lesgwrt eich yn ei gennaf?
2: Mi'n teud decker, right, ach, just...
0: Agos, yn fawl ym un tŵw ledd o chlwys yn sôn o Eli, mwyr mech porterolus o gwt?
2: Ie, ie, se, ni ffeir am... Rydw i'n ddeli yn y siach, fawl ym y chlwys e fawl ni sfosa.
0: Ond beth, agos ym miach na nôt i gwt agos og?
2: Fiach, ie. Fi'n ymwchdi sy'n rong yn agos rydw i, agos hiwn no ti o Anne McAuliffe, agos Nicole, agos Nadineson, agos, ie, fi ddair anna fo.
0: Agos tyw'r ffacht y biogon i'n nis sy'n nis hon, a no ti cart y bwyt agos ni gael dy ti hiliad, fel o hir. Agos rydw i'n deisio gyda enw ro yn y ro o hon i'n so?
2: No, ni rhaid, no.
0: Wel, noch rŵn o chi gyda o'n i'n siarach, agos ond tŵr yn ein capel i'n bo yn y ro dwi'n i'n nis i Elin o fwyl. Ie. Anna Chalene.

0: dienta.
1: Agus éirte bhí an?
0: Éirte bhí an, gan dá, rudda bhí mithe a sa sailid fada bá, na dhíne bhí géistucht, nechadur dienta.
1: Bhí se neaf ngá?
0: Ach, dhú te sen, dhíne seo go bhecha sé dienta, go bhecha sé an ghalúnach agus a stóim go gurtí bór, dhá lian huas ar sin, rimi sin rísht, ach, smerti an bór le ghalúnach an éigén af sláun, agus an rín kiúil ma, ní lán óch sé néchar.
1: So gymryd i'ch llawn i'ch anwys i'r eisiau beth?
0: O, se, nedach se, fnacht yn y môr.
1: Na gosach yn ialfi?
0: Chach se, tacht yn ywys i'r eisiau gos tŵt fe, rhys.
1: Wac ydw hyn dyn, ta, se?
0: Nac y gydain. Agos ni ddolym gyr falym. Eisgynt.
2: Chwnig me cwrsys ag Josie McDermott, ta me chep yn Cioltoed.
1: Cioltoed es, ha?
2: Se, es...
1: Ruscomain.
2: Ruscomain. Fi rwyddo cyn gyntorch yn ac yn sy'n ffresin.
1: Fael o ffern yna, fel i ffern yna.
2: Se, hart o sy'n. Ach, ffecr ymgwyr o sy'n rog o'r gobeyn dorys o hwg digon y hyn si. Agus hwrt i abyd ed yn awl o'r yn dorys.
1: Se.
2: Agus yn sy'n chyrwyd i'ch glynach i isgi, gael o'n isgi, glynach chi'n cael yn dorys mae'r dyr hanon. Cwn chwl
1: o'n dyrus
2: o. Wachter agos eichter yn chwl. Agos yn sy'n ochr dyn y dams agos o'n mach sech o. Cho patent agos o sŵplaet agos nach mae'n sy'n diwyr gynnysg, nach nôr dy sy'n diwyr gynnysg fi eisiau gyma am yr dyr. Si ilim gyrwyd o gym asyn fi eisiau roi.
0: Bwyd fi rin cywr anna fach o'r cywyn yn wedi bwyn agos fi eisiau cantys. Agus pík and tugra leidir sé, neðu kenn animal við, sinn less animal við pík and tugra.
1: Sat sugra.
0: Agus hach sé, sinn rúð til hér sé, de morna hach sé gála bókri vrýste.
1: Sé.
0: Agus gár dýr sé hendan dalab, gumann sé baran búrðum. Agus við sé hó, tapigut sann, gumann sé hann hét heim, tés on board a landaol mar a diff.
1: Pekin tugra. Gwyl yr eisiau rhys, ta ansi mam a bych. Cyn ffa bydwch di pekin tugra eir?
0: Wel, nadar, can I have gan leach pekin tugra. Cael
1: cilwn i nach ni ar hyme, a gwyna mar a le pekin gos roedd i'm ar sy'n ach. Am sy'n nolwch ni gwym wedi sech o'n?
0: Wel, ni fwyd. Mae ni'n fi nhw edrych yn anem, agos ni rhywbeth anem hen y gymryf, ni rhywbeth sy'n cael tlynu fi ar nhw a ni. A sy'n ymach, yna am sy'n lŷn.
1: Sta chi'n lagen y sŵr, sy'n mynd y sŵr y tŷ.
0: Yna am sy'n nid fi ddys yn lŷn o un o'n. Agos ba... Dyn o'n edrych as y lŷn o fi o'ch sech, a dylai ffaid yn ffergyr yn siolaga.
1: Fyddo'r
0: lŷn y bae. Agos fi siad iawn gymahed y lŷn, agos fi'ch siad o'r gydys na cohol o'n rinc i chw ma. Gwydi gwrcwylwch na hynil yn snabod. Agos y tân nir y bae'n gwnod yn anart y fi a i ag pig yn tŵgra.
1: O, tygym hw.
0: Sia. Agos chwys e leis y rinc, ys ffadu tân ystwch.
1: Sia, sia.
0: Chwys eich dechs yn ar am agolys.
1: Sia, dy bim pig ys ymlaen mor ffresin yn rwys.
0: Sgeil mwyr ffadu be. Sgeil mwyr ffadu be.
1: Fi mwyd yn anem stas i nio'r ffwmsach o hyn cyn dechrau hyn sy'n nyrwyd eisiau.
2: Thomas Cormwlaid.
1: Lwa eisiau oes efo cwyg lotw yn Doris yn sy'n agos chwys siarad y cyn ti gyfnwch yma diar ag y bu gydwctor yn Doris er ysbos agos cwl yn derys er yn rwyd y dwctor dôl er y mewn yma yn gyrra agos gatham ar y chyle er ysbos ato sy'n ngari wyl yn ma gyrra yn sbos siachos er yn Sjæk at hun rådde linen sin spas, og hun gikk med Agus Guminik, snart ville farkfelle en kjahani er i gære og roe, ta fogre gøylgen sin og tog hun fark, nå har vi kjørt inn til det parket og rett i hva fark, så tog hun bala hin på røret, na parkal syngete. Og kjæp meg gud des. En des, jeg har ikke skrivet sin med dere, den gikk inn til det gøylgen nadore, jeg er noe ikke, na parkal syngete, og Cos fyrir eisiau Doris gwybod i'n gata yn spas.
0: Si.
1: Wyl ti bod eisiau nag eisiau le Doris mae
0: gyda? Wyl eisiau da colwm dwi eisiau le hym eisiau le agos sy'n Doris o Doris sy'n nosgwyllt.
1: Si.
0: Ach, mae'r leis yn gata. Nwyr y fydd rwy'r cwrdd Doris nos ddech mae'r dyr ffa, nw mae'r dyr ych dyna. Colwm no cwrdd tis ddech agos colwm no dyn Doris y fydd ochr o ienaf. Ach, agaf hwy gata,

0: Conta go mórach sé
1: Sníarach sér an keitu ní sára
0: Agus madir le gala tosi a mach Kana hef tosi a mach
2: Sé, kona mach dar nói Wel fremu di mach
0: Tani a tosu, nú mar a dérin Hén a tosu nú
1: Wel kert fai a tosi ar dús a dír honnil
2: Well, Tassi. Oh, sure. Because you asked me to visit the North Tower, you were just asking me. Sure. I'm going to go to Tassi. You're doing
1: something. You're
2: doing something. Sure. We're just going to get to it.
3: Well,
1: I'm going to go to the fair here. I'm going to go to the gas log. I'm going to go to the gas log. I'm going to go to the gas log. Vech nuíocht áitiúil, nuíocht náisiún tú léit, agus vech muidir tessir a nuíocht áitiúil. Agus dhéir achat inna, a nuíocht áitiúil inis, a tessir ar dús a dír chungil.
2: Se? A
0: tessir ar dús?
2: Seach, da nuí, ní...
1: Úsa sin cairt nú mí cairt?
3: Stoi
2: kar. Du wolt scho schön kerkel hör. Das ist kerkel hör, aber nach wenn er gerade ist er dus mata tut das ist der gerade. Sieht ja tut das hier gerade ganz
3: aus nach drei Jahre. Das ist gar schon nicht.
2: Noch da tut ja.
1: Und sei schön pinte ta da die in der Kultri Kultri no ihr da zu lang.
2: Ja.
1: Agus Kultri Tassi.
2: Oh, ja, da mit der Tassi ist die Geri, das Tassi ist die Kadamar, das Marschen Kadasam.
1: Und sei Loyle hat so viel Geri bitte.
2: Ja.
1: Das Lag und Mara in ihrer Show Tassi dos.
2: Ja.
1: Die Kunnel.
2: Ach Tasche.
0: Habe ihr mir Geld Tosso mit der Tier Kunnel.
1: Und Tasche die Tier Kunnel. Tasso mit in Schatier Kunnel der Tag.
2: Och sen sista tiden så jag säger väl
1: galet. Men vi måste hjälpa, vi måste gå runt dem här. Lockin, så mera. Kalla hit dessa när du ser om att det ser ut som.
2: Och
1: det är det. Och han känner det inte stort än att inte ni är bättre när du checkar
2: Ach, ni drochweil gael, sech chi, maith ar arad ydym yn siar tautology, er ys ymwr cwchta, maith ar arad, na cha, nhw, ta sia ymwr
3: cwchta. Ta sia rata fwy go.
2: Ta sia rata fwy go, ach, ni le'n dochor arad.
1: Soi'n achwyl.
2: Soi'n achwyl.
0: Ach, a cyn yna mach.
2: Ta sia cyswyl e becio led siar, ni'n lled o rwyd. Dwi'n rwys led yn i gynti fi becio yn yr eich.
0: Ach, a
2: cyn yna... Becio led siar ydw, sa ni'n lled o rwyd.
0: A cyn yna mach, ymw.
2: Da kann er machen, mo.
0: Ja, mar so ein Mehl hagen, tschei schön.
2: Und die hat auch noch mal alle Macht für uns. Da fällt dir schon die Jagd alle Macht, frischen.
0: Oh, es fällt dir.
2: Da gibt es dir schon die Jagd alle Macht, so die Jagd alle Monach, wo du hier hier. Und der Magen tut dir mo, tschein tu mach, und du fagen tu mache. Ach, Magen tu mach, rut. Schön, ja, gala, es ist noch nicht, weil fad. Ja, und dann muss ich mich ins Bodi in Ellen, das ist die, das ist
0: eine Rod, a mach. A ganz de ting.
2: Ach, ni o'r cael rwyd ymw yn gan ystod ti'n ei wneud cael.
0: No, dyn nhw o'r
2: gwan o'r gwan
1: o'r gwan o'r gwan
2: o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan o'r gwan Nes i hos i'r ffregad i sy'n ohol i gyrra tu i gyrra litr o'ch atal litr i'n eisiau.
1: Ni sam, ta sy'n cwetyn tog ma'r chymor byn eisiau enim, ta sy'n geir i sian y ffecr.
2: Nyw he, nyw. Sian. Mawr i fa siog am gwl, ta sy'n geir i a chwetyn tog gwych a ffal ffwr.
1: Ta, ta sy'n meir yn nwy, er nem sy'n eis soch, minic, minic. Ach, sta hi geir i sian ffecr am sgarlet, agos nhw gwelyn nhw eis.
2: Get it for.
0: Han sé fall for Han sé dala vore Han
2: spelar
0: man fall for
2: Vill du ta gärd i for Vill du ta gärd i for
0: Ni är en ägare i sin ögon i nekar Ni gärd i mitt någon halv i nekar Fan mig det är dala för timme
2: Agus Min är ni gärd i äste Hisa gärd i
0: Bensin fall krina
2: Åh folk sina.
0: Ach tarslin is de shnaishin khne robin che da dol sanais.
2: Ach sa, ach na baktishin dol ne sach folk is aini
0: te gestin. Folk sina. I'm a folk sina.
2: Right it. Ja. August ma vin di ni folk sina, doch ich mine nem shire folk vor, ge I mean.
0: Bien,
2: I'm shire folk vor. Ach, ich mine ende ne gei di sina, ich ni vin nem shire gei di vor.
0: Ne
2: vi, na na ni ne
3: khre
2: gun ni shugar. Kafut sa gon ali wil. No
3: ne
2: vi, na ne vi sa. Ne vi, acha mine ke bol bo chagari for no. Gari for. Gari for, gari for. Gari shan.
3: Gari shan. Dolsonais, gari shan,
2: So ta faile gor kurine.
0: Acha gari, acha gari gun all right. Ma fir hiter dit konstant to agas kulin to mar da want dem to kulin to gari chi.
2: A gaidi tree.
0: A gaidi tree.
2: Will Sessa William and take us in the sort of the Martha tree?
0: Madam, I'll let you win a gaidi tree if you're in the Vinci land.
2: Well, we lagan mwyni chan is a gul sa wulun mara jar sa peyna mara jar mwyni ari hi kint orum sa fhanam liant agus ta maafu gubai padi milon balo I agus sa wulere vina gama agus ta shas anil anach was torum id vise marta tri vi tarotu kint
0: bag nach bale gai di tri holsa
2: agus vina padi achi bag kapal og mara jar a bin si inar prime inar bin si tri bliana Agus a mean wart.
0: Agus a stohog book shin a harnish.
2: Agus a shansk a version eh.
0: Tre, gairi chi.
2: So, bin to the frame, bin to the...
0: So, shin a shin empty get a me gairi in a shahur tiv. Ras modu vah gairi is a labig, rada vien dekker na madna chasa.
2: Te tar aga mean. So, fuck me jashin kremira ma hadev dien ni wila chi bigus hoksha tamul fadar msa da letirich dekhnu. Ach, gara ma had. Ta notin sha, karta, Erechtes neche sche gidoid. Augusta on Mark pushed irritive me, Artigus a stamp of slaw, Nigus came erigitlugus a stamp of Havaj, the Hin and all the cart, Jeren Tesha, he was in animabilish garter, Ach Martian Hain, Tamuj Buich. Good day for duty to say a tussie, no a tushy mach, a radio on a girl doctor. August Ashdu Khanish, Korikesh did a share. Quadrum less starting out. Tassi mach. Agus a couple canel a fresh nege. Agus aram e da leiv. Ar eitis gynion hyn yn jabar yn ymwneud chatan sy'n cael eitir eisiau letir eile. Champion I ddysg eich lot sport yn nawl agus nachro coro C-U-R-A-D-H sy'n tanga riaf. Agus pwynta I ddysg eich nosi yn ymwneud cwlin eich yn chlas chena. Nach nerean iarocht the try yn rugby ach ŵd. Oedd ydyn, sta'n cwpl o'r ydyn, sa'r un tasi, tasi hig y tasach, hwn y li bwyl, gydiaf a dwyda y tasi y mach, nw y tasi y mach, y radio yn y gael, dyta, yn eistrw chonis eisiau. Dyma eich bod yn mach sio, rofyn I canau,
3: niach
2: marsyn. Dyma ddeflau, cwpl o'r second o'r hynach marsyn hyn, da sio eisiau nhw I gynnyn nhw, sa'n cael ffwr ffregl o'r hwrtyr, y fer, nw wedi man, ysgrifau. So, cyrdiar ha? Y tasi mach. Sgwrs o'r gwchol o'r sio, y radio yn y gael, dyta. Mr. Freshen. Ich bin gerade Kontakt hatte gar noch Tribüne nach nicht hole Messe ganz.
0: Weil nicht nicht hole sage Gosser Skoll nicht hole Snart gebal nicht.
2: Marokostiko.
0: Mother Le Champigny den war und klar das du wieder eine Champigny. Ach Abrimnish le Lacht Baxala hier mit da noch nicht. Bully more bad
2: yeah Bully more sa Wyd cora agis Rhonel
3: Bill sech ar ochr Ein dwi'n sas yn sgilti
2: Sa A ni'n sas yn ochr Ein tegi Wyl ni'r holl Dwi'n ochr Ni'r
1: holl Ach yn cora conochta Sy'n Cora hyr yn Canar Tribune Gaat sy'n gael Canar Champion Hynny
2: Sa Gaat sy'n gael
1: Mi papur on Ar tenim sy'n gael
2: Da no I ta cwmpuraid I chi'n teidio champion agos tribune freshener fel o'ch...
1: Wyl.
2: Dietach y fe, na fetach, mae dyna ta. Siaith I ole tribune.
3: Corina Cref o Rwy, fi yr jamsion.
2: Corina Cref o Sia. Sy fi yn eich stoi, anig mae dyna Sia. Agos Solig Diach ni mwyd... Oud. As toilin fidget much go or rafin wakle sha oud. As bedje go bleek med en chatten sha gin da kunde te. Martem hapa go fuckle as immer tarty.

Peter Paul den hinjal hierna og skjønne trærte her tempelaren. Bonta en rørka. Når vi var tjeni vår i dag og nedene krigget er inne høyje, våga hatt si en kraftfag agas a kjære kjen. Agas når jeg døre hatt si, hette jo trøsne han ues, og han har greit ham et morgen le a kartu og ma. Vi kødde gønne vi gubber en sjå alag og meier vienri, agas er en år, agas vi så gønne er vommetje, la haur kre frakker sjå. Kjen chodde ar o oran, agas kjen chodde na roh. Chodde mys dymas a wokad a amad, an rydder vesmad a tarafan, agas lwysdele mysd erin ar iechtar a ffwyl, an chrefa gwch, agas ahan rydderle na ar maithu na felys. Nyr a ffac mys dymas an med a hetiw, an ein a tenyw, agas nyr a chodde mys dymas ar wyrtyr an grafal agas na chregaha, am iwan tarafan tu. Chai hymys ti'n chynnu wora di a adw yr eist, agos ti'n chynnu fi'n leas di. Se chynnu siar clapol ys ydw gymys le e, se yfyddiw y glandaig. O'r mîn na dysta oi, a fi la bwantys y grafal a di alwai ma. A fi o'r garw, na crapan oi, la fwael fastas na sgaltia ha ydw na criga ha. Ys mynd i'n cynnu ym y le ebyd a fe grini o gym. A fe'n un lom mohonyl, agos hyn a gawr cysdias na sgoltio hasyn. Agos lys a chos a fys o chwnjar o gwm, ys mynd ca ffac ma ma gyti oed a hwgwn ysdiar mo was lom, lw a lehyd pont a bedyr yn amon ni. Agos har gadi sy'n la tywe wyr gylor dyn i ele, fi nart oed sy'n tîr a di, nyr ei mysyn, agos fi dlin y tîr ond a ffawr a dyn ffasta. Hakkulat na pisishan a hart latka dorsan agus bolya al janta da nor. Agus an nae tohar na bakar biyahar art, shirudda veri ahan chinyal kodidad. Haliki da chna yenu Amerika. Vi kedin is meenadra tala kana agus kaina hala hika glandai kente. A vi realtas Canada, pa honya kodila far bachtun shin da wav shiga. Vi mysta slawi art lyn yn ôl Gold Creek yr ychy yfri, gyda i'r casgar dyr e trarta yn eriw yn ari, agos yn sy'n hosi yw'n tysgia rart ar y nwys sa chyslian fag, a fi yn nesto net ar ymwyd y gwbwyl. Chai yw ahan yn sy'n borlia môr na dam a ienw te hwys da ho talw hen, agos fi yw'n borlia sy'n dianta a wadslo dig yw'n casgar dyr harabi. Chai hi am a dwbeltia a ebryw yn enw yn warlu. Be'n rydda ni mysht, gwaes mota na chor yr hwlau hele, agos ysbwys ysdi etrw a llinw la crafog agos la cyna. Nw'r a hacyd sy'n, fi tia go dyn wyr la bwydjal. Fi yna borlu dianta cyn yn ei hyn hele, si sa nôn, agos chai hi yna dyn i a biechtri, fan adres yn nysgio gyda gwaesial. Fohonion tor a ni agos a sgarw o'n talahar a fi na borli sio. Agos fi bwcsi môr o gwyn lys a ni han a ien o'n tu. Bwcsi chwyg trihir ffad agos trihir lehed agos ar dewnia. Agos ied yn ardi ar hrestil a grwych la ffani ys dehan o hila. Fi gafd o môr na slwsgit ar y tiw dan warlia a fi yn ac yn ysgi. Agos gleser i hynnele de Alec yw'n tysgu'r hiwlas. Fi maddiw môr yn iafta di agos slawr ar y wadja. Agos nyr yw'n tysgu tarant ar y warlia. Gai hi mys loir at lawr ysyn. Nyr yw'n hoc yw'n tali. Agos na cloho agos yw'n prac ar yla yn nŵas. Or y tia erid yn edyn y conlw agos gymedir na me mys abalta a tarant yn nis. Nyr a yw mys dynion tysgu ar sial hen, ni mys ar gwyd oed. Chor ti yn miena y lig ys dias na bocsi, ydy'r ŵr agos ganygan agos gloho bygu, agos lyg ti yn tysgu sda. O harlan tor y wadni strymyn an salahar. Ni ti an salahar ar cywl agos loyw an tor hys ar hôn na bocsi. Twyr ymar liawer eich lyg a wadw ni a hana nôl a hanyri, agos yn sy'n
chaiti, lafa yela a walios na pan.

0: Oh, gehaving your fad. Lagan fear all in and son, then our own Colleen Ford came as Shahulmer and son. Unrupa Linog, Vimergeistach Lahadin, Brona, Leadin, Folags, Nasa. Visa Branu Gagir, Galer, Gir Jedamach, Kavi, Munchio, Lir Ireland, Tachter, and Tavi, and Avon.
1: Aidin agus Brona.
0: Oh, shagain, your fad.
2: Be Sheila Denver, Thurts Kundering, Leshigantin, agus Ashling Moam, agus Lushnia, Mahadla Aidin, agus Kathleen, Mahad Olinsha, Rayton with Dan that'd be Ixta Joe Steve Ishul, me Anna Richin, so Tabuch Skull Hobson.
3: Yeah, you're a girl with
1: Tata. You're a girl with Tata.
0: Mi chlapa rwy'n siwfein jyst y dasol yn ymwneud â'r gathau'n ymwneud â'r cordw i ymwneud. Cadw eich siwfle, sgwl Sarah Willie Clancy dy blin ysio, ta'n ysluwt i'r ffos y tacht, ach braham yr falach gyrfeidr siwl siwys yn troed yr falach nis ffos yna blin tele, ta'n siwleg am ach gyhwntach ymwneud â'r wyl?
4: Ta, cyn te, dynan siwfle ddiffrych mor miltach. Dar ymwneud â'r reid fyw yn nachra yn slw a mor mêltach sy'n y fi'n sawn gohondwl
1: hard ffos.
0: Wel, deilig sif se o rhaid na carach na rhaid. Bi baid ag eisiau lysig.
4: Asta wain yn chwyd sy'n gon tîr ec al y rhaid.
1: Diolch yn chwnd eich log.
0: Bi sy'n fydd gyr yn tîr gach ec al y
4: rhaid. Ie, ie,
0: ie. Cant pa roedd mae'r rhwp o mi'n siw fy sinwm le cheile gymunic tas gan gyrlwysio fe eisiau Joe Steve ach mi'n dit mor yn desnig o gyfetach le cheile.
1: Bien, bin session ein cholid ac eidin, so bin mynd y cas y ciol agos y gora nech na session sy'n sawra agos jyn tan session tiwali un toch like oran
0: mae'n ni fi'n
1: moran session yeah, cholid i'r dyn tiwali yeah, agos den just cynnal mata oka di cyn tan so cymwyd sech eil agos be cynnal panicering agos dyn nhw dwi'n cyn you know ach bin y chrae gang you know, mae yna agos a grwp yn ys lehna anta gang lads i fi'n sling freshen agos couple of Danella, but yeah, no.
0: Dog shift the lad Somalia.
1: Dog was lad Somalia, this bit's like girls get away.
0: Fachshigal and bitter couple of real achlas, Chilum gul pair real in the goy vul.
4: Cosamud on Shaskin Agus.
5: Spike Island
0: last. Gahal and couple of real more shot on Rupa Lanyog.
4: Okay. And up.

0: bhór maithe agus fáilte roimh go cartlan mhórtha na léintí. Tuairimid tros ar chuidas na gael a chuig ar imirce go Meiricá ar a gránan le nuamh don glór. Mar is dócha go raibh cúis tachlé chéile sa tíirsan an deide seachtainasa don gcathrú lá do úl. Éis dómid ar dúis le chlár a dhéanann brandán fortéir sa bhliain 1905 agus é féin mithe go Meiricá siar.
1: Is ar Springfield, Massachusetts a bhain ar díal a nocht. Ar dúis, é cheantar bhuar na ngáil sa chathair sin, sin é Hungry Hill. Cheantar an bhfuil animacha sráidana, baistithe in éag bhailte fearin a gorca dhaoine. Tá Cluente Street an agus Carew Street agus club an a thugan na Dingle Dynamiters ar a hain. Tintar Dynamite agus gunnaí i Springfield, ní héanúnt a smar sin Armory Street a bheith ann. In a chonaí ar Armory Street tá Dave Rochelle a ghaag baile ghanín stáil bhaithe o hin.
2: Éimlíon de agar éhéad a bhrán dán.
1: Éimlíon de agar éhéad?
2: Éimlíon de agar éhéad.
1: Talam bhaithe bhaithe?
2: Já ní rám seach tím plé chéir am líon a sochan ar ghaagas.
1: Ó dhéig mar sin, le dín dag. Hána chéir maithe go tír, chéan tír éhéad a dhéngin a fáidir,
2: bhaithe? Ó, chéir is mógo. Mae'n chwyd ys mwg o, ie.
1: Fi siarad o'r le pound ys eto?
2: O, pound nach de, man am party star fi hir agam.
1: Yn ba?
2: Be, seg am o canto gyda pound party star fi hir agam.
1: Cyn sy'n chwyd?
2: Gwys o'n chwyd na gael ei, ie.
1: Ca gwych chwyd o fe pound?
2: Dig yn ôl ys o'ch ni yn ach o'n
1: ba?
2: Dig yn ôl ydi arni. Ie.
1: Cadw fi si gan o'n fiadig a bad o'n si gies gael hwnnw dagen?
2: Fi si gies, fi si gebrio yn y bod, fi si gan gawnt i'r councillors.
1: Yn ba?
2: Ie. Fi ddim haith basig yn gwneud council. Fi ddim ddim yn lawn.
1: Mm-hmm.
2: Mw basig yn gwneud council.
1: Fi yngor?
2: Fi yngor, ie. Ie, sy'n rhaid i gwrs, ie. Ie, fi ddim yngor.
1: Can fi ddim
2: yn hwnnw sy'n lawn? Fi bo rhaid yngor yn sir am ach. Gwydi dyn yn y lawn. Mm. Nel sy'n fem, gwaith ar lesach dyn o'ch ac ahol.
1: Fi crwydio mae yngor yta'n leis tamol.
2: Fi, fi.
1: Ach, tos o chwe gysdach ni yngor?
2: No, ni mi. Fi go cain sy Fi gigio cameras fi lan achos i gymig i gysyn. Sonn nhw'n mynd ffordd arnoch fi eisiau gan. Sonn nhw'n mynd fel ar y tas o'n mynd achos i gymig i gysyn. Sonn nhw'n rhaid i'n ele, mi gysyn.
1: So, cael eich wedi cawn tacht o'r America?
2: Fi gwych chi'n tacht o'r dwrn gwych yn trws.
1: Yn y party i'r ffadr bai lwylo?
2: Yn y party i'r ffadr bai lwylo. Sa am ys America o hyn. Ddwch o bach yn mynd
1: eisiau. Rhaid yn wegin ys y ta hart?
2: Nwyr hanner dwys fi. Fi gwych yn mynd o'n tagwch. Nwyr hanner dwys fi wegin ys y rhwm. Yn ys y mach nai ddech yn gyda o. Yn y sgwmlion, a chwmlion yn ddeall, deblion, deblion y ffeir, da eisiau rhywun o gwm.
1: A cadw ffein ar yn twig, ys cadwch chi'n twig yn y ffer?
2: Ni at yn y rhaid, ys gadw eisiau rhan yn... Cadwch chi'n twig yn y srwng, a... Ten roedd y wain yn hawa, sy'n fi anach chi'n gynnu tach chi'n mach yn ôl chi'n ei dawn ti'n heili. Agos, fe gynnu fi'n mynd gwleir, dawn ti'n heili, agos sy'n ei chael y wain mynd y sodi atyn. Fi anach chi'n gynnu dawn ti'n heili.
1: A chi'n twig yn ysmastig,
2: Fi'n seil chwyd eith rwyl na hemyn sy'n mach, ar ychydig yn seil gyfi hir agen.
1: Rhaid fe seil gyda ni'n sfwyd yn rwyd agen?
2: Ni'n sfwyd ys i gyd agos y wad er ni'n stos o tawr.
1: A chle dyn i hagest ag ymwneud na dyn i ni'n sfwyd?
2: O fi, fi ddyr wad er ni'n sfwyd. Wad er ni'n defriwyd i'r ffad. Sy'n rwyd a hawael lle mae'r dwrt lat, Springfield Gan am eir o'n tegeil, agos fwyl mewn i'r ffos am eir sy'n gandol o'r chagach ein yn sochr o'r Jesus. Sochr o'r bear
1: arnw. A ffos o'r sif sochr o'r hysi, fi wain ystig o'r teig sy'n hamid o'n ystig o'r Springfield yn o'r hau gang ystig o'r gael.
2: O, fi mewn sy'n sneu, dyn i'n sy'n mahaswyn, yn ffer o'r hau ystig o'n eich beth eich chynhyl gairach, ta'r yn sy'n chwm sy'n ddim sy'n chygi sy'n agos, ddig yn tŵ, fi mi ddech, fi chyr sy'n sy'n ddeg hau, fi mi ddech Na, wel, dyn i mi, dyma'r gaimid yn masgol o, hwn i len dawt y sym, gaimid o leo, dyn i'n tŵw, gaim siad sŵl, dol un y soch yn ys, ni at y nes yn rhaid o'ch, dyn i mi'n masgol o, ie.
1: Tal eisiau ffos ysio ba?
2: So ffos ysio Harford.
1: Harford,
2: ba? Ia, Harford,
1: ba. Ba, os na graffi ha ffos ysio? Ba,
2: os na graffi, ia. Os na graffi ysio, ia, ffos ysio, mi si Harford yn ffos ysio ffos ysio, ia.
1: Ma ffwy wedi macha lleid ys y tlis yn hwma?
2: Fi si hir na Yankee yn fi yn hanes yn hir.
1: Ba?
2: Na i ddeg ydych ad hocht. Fi si sy'n hir.
1: Fi eil o'r hir o gyda'r dymas?
2: Wel fi, fi si gwym yn chanta gyda'r ges fi. So chwn ars fel hyn eithaf ac sy'n rhywbeth nhw'n ar amso gyda'r seis o'r ddeich na chan, mae'r mac o'r reff.
1: Fi o'r ddeich na chan?
2: Fi o'r ddeich na chan, fi.
1: Cwn sy'n fi'n nobel ti'ch ta? Ni'r effe dac yn
2: ego? O, ni'r e nobel e ffordd nhw'n hyn ymwyr nir.
1: Ba?
2: Ni'r e. E nobel nir, rhwgwys ti'n blit chi fi eich sara gwaas a gobar nechar. Agus sanar chwaas a gobar, nir a bhean fá. Ebri is nuar sin 87 cents an hour. Mm-hmm. Agal ar dhéag ar dhéag hwgan a bhaile sa tachtanam. Hwgan a

0: hon der dem je fuhr mir ze nacht nemer je fuhr
1: kennst es aber de
0: wie sie gebe hier sind so the bakery dann han ihr durch da kein mure wie so hier sache fossen wie sie gebe so nur durch dann han ihr so fossen in gas company der bakiana le blient der nach le fehe blien han paar mehr so was
1: mar hier sache mir so sehr gebe das
0: ja le fehe blien ja le fehe weil dem le khur mir an fehe da kahare han paar das so so hin Hoşyar sen şahmiyan ne gelsin fokmis mahri. Es davato hin ham doch şehir han is mah nasın hareket ekiyorum.
1: Danin har hele.
0: Danin gumu kan tut bis danin.
1: Sen is var ya.
0: Ta şe valer ni var ya ta.
1: Ahvelin nadur ikmekt asna dini ya.
0: Ta.
1: Sen preis.
0: Nele klacht unter wie unter nere nere rags no. Nele klacht ne hat ke ne hat ne.
1: Yildo gader machnasın haru.
0: Well, stóthag a bheit fáis in a rág an éildar go dairas, mar tá an chleachta figus na seandaíne agus a gine, tá sé sin mithe. Ní a mí si mothe agus na bíonteach níos mó agus bheit chéint le chéile agus a chur síos ar ruda hit amach si an nó si a sahar tá sé sin mithe. No, ní a géine chur síos ar éine níos, so na réon an chéine.
1: Tá strón séidí sa
0: mar. Strón séidí hit a fád méach mach sa gó nadar.
1: Ach, fe, bin ich ein Ola sagt, nicht mehr war in der Tia, kennst du Papels, Kerrymans?
0: Oh, feim, ja. Feim, Kerrymans. Nie reim sich, ach, tagen sich, die Läden, ach, es...
1: Es gab keine Skiel.
0: Könne mit Team, no, könne mit Team, die Kerrymans, die in der Kerrymans, weil ich in der Schemme durch, weil ich weiß, ich habe die Paris, ich habe die Kerrymans. Tore Paris, ich komme, tore so, ich nicht alle. Tore ich noch nicht alle, dann kann ich nicht mehr in der Skiel. Und feim, ich lebe doch nicht, oh, ja, es geht mal. Rwy'n chom i ddechar, chom chaim eich yn rhan o'r iawr.
1: Os y caint yr ysynas, caint yn rhan hir, beth ydy geisio lat hir yr radio, yr radio yn y gwaith ato. Da sy'n mynd enw dy rôl o?
0: O, lam i ddechar gan dawt as yn ymwyl teg yma, agos... Sine yn rwch sier yn yr un, meddwl i hyn cwnnw sy'n ddech, agos...
1: Carachon ha, sy'n siw.
0: Carachon, yes, carachon ha, sy'n rhaid, agos... Sine yn rwch sier yn rwch sier, mach mi'n mynd i'n rwch sier, agos... Ni has fy mwgrach sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n Ni am tarno reswm o gwrs i'r, mae ni hasym yn gwrs i sy'n siar, ydy gynnt ygys. Gwrs i'r na tawntach, hasym yn meisyn i gysg gynnt ygys. Noch e'r sfar i mi sy'n siar, mae'n gysg, ni mae'r eich eilio cwch, mae'n gysg o wedi dweud ar.
1: Das ni wedi fynach ddwch i'r
0: siar chwyr? Mae'n nach siar chwyr gwyl eir. Yr siar gyda'i ban gwych i'n, gyda'i ban farn, gyda'i ban chwyr, gyda'i gyl chwain, gyda'i garachon hyn bod dwi'n eich, bod nath o'ch siar chwyr. Mwy'n tyn yng Nghaf gyl eich gandawt, ni'n nach hwn tyson. Dear me, wish him dear, can I not dear him? Nachri din wali Chogim shan a dakaracht Agas grain vik dem

Mar a siad a gar a wig a lahir chaist a lig Head ar a dŵr ar hef Agus chwer am na can a rhys Tad na far a gi Gwydys na New South Wales On te ddach na has y fawn So i an hwch mach yn awf Yr ar gwys y da fle Mae'r da has y fsi On y siacht yr mae dyn Gwyd i mewn yn lep Slylin yn arwyd y chrym tal y fchwyn Ac y sy'n y da hwyr yn sy'n fyrdd O mae gyrraen sy'n tan am y bocht Ta y sy'n am am ty Mas fyr yn chlel Svi yn chroch na siath

0: Even her father from a gestichla, Alleluna Gowan son Achana, Egmurini Hay, Tunlican Allen, Erden Gritto, Ashling Lyons, Agus Becky Nielahan, son Ern Gansertin, Shishinka Heaving her father. Becky, we toss a flat out and tacht and show it to Shinna Marair, but to Shinna reached Himor, Inchland Fwin Larry, so had her shoe, Gatain, Ulton O'Brien, Agus Colin Dunn.
1: Shah a raid via Unhead, Unhead, Kenneth Kill Hormank, Ing Lore, and then Ish, Agus Honic slew a mach, Dale Shid, or Dimashid. Honig, my hapagur honig nyarto o rods na carach ach so vi shag a hauling vin chid showing agus es tog reis at amad ikan ala gobre le pi so honig hug Colin Dunn and damsod hug se le chile moed pi so hin ma hein agus Alton O'Brien chasin son idil agus son Viola agus es tog ratan le ikan al es ich chol atan er valach chol chorum ach gwyl on damsod agus in chol ikan al shasta it Erstoche, agus mar chod gan fís a liog, agus seachas spéidir an taithi bha chamsa mar chamsa, agus an taithi calan mar chamsa, úr an tína, go mach an damsa, e tíocht Erstoche, agus a cynnal, e dyn a couple numad, agus an dyn a gimacht ar ísht, ach an rud a bhí wai calan a dhéanan na go mach an damsa mar chod gan rud, agus go mach se mar chod gan chiol, agus nach mach é an cynnal, ie, go mach an damsa mar chiol, agus mach an chiol mar damsa.
0: Agus dyn
1: anach rohiach agus wyr said, you know, cwynin se ar ruddi, wyr said, cahan se om le ruddi, agus agus siar rudd cyangan ruddi hannig am achas, as an cynnal an smwyn a sin, agus ta bali íntach ag alai cynnal a sin a want am ach, agus said, ruddi elektronach agus ruddi bydd yn nachdeg yn mysio ffos fyw ach achos anna'n spesial o fe ag y pleilis agos
0: Ac sgol yn cynnal yn tahi sy'n fe gwt agos yn dawsa eich gynnt i gohex neu jyffrwyl agos beidio siachas mae'r dyrtw dawsa o fe tacht y mach sy'n y ffogol yn stoch e fe lor yn enig stoch
1: Se, sy'n ei gwt ddirach mae'r to ie, to blin ta ffada cati gael yn y damsa agos honig se cynnal ag y bwynt y gwrs ag eir eisiau rhan ag ymach yn damsa mae'r chod gwn rwyd aliog so Tá sé an spéisiúil agus...
0: So cóhá te le misiúf?
1: Tá múid amárach hí sa Límrach mar chod I gófórt le Dance Limerick in sin lár na carach agus bé múid é féile álíne I gil choní freisin múid a sú lei sin a bé rái hang in sin Tá sin iad sin a méid atá leacu mach fi láhairach le cúna dé bé síl leis tá ma cúni gémach ach an teo ar fel Skype Focus rád na carach cínta ní eit in gan agus ma chó gár gan wále tá sé aistach a bheith dyn a rydigint Ellen tacht an teo ach ie Das fel an
0: hyn. Cael tu fe cilfr yn o'ch
1: brysio. Ond i fi yn ygys mis o tecw i ffresion.
0: Oho, na himig, na himig. Beg yn trwyr gyf Ern Mohr, dawn te chéile, mae'r dersio fe mi mewn ffordd, bi liwm, bi yn tegel o thar yn gamachwyrt son, agos bym dy ffair machto son. Ach beidio gydog chmwyd pis y cael lela o'n trwyr gyf?
1: Cynta. Set.
2: Slipjigs.
1: Se, sy'n chas ys beheir ygys mod yn set.
0: Ashling Lyons are in grit, Murin Nihay are in B. Billin, Agus Becky Nihay Lamosha.

0: fast like tin shit off again fushed more tesigan to show new smona litter na defensional dog your dini to antenna to the shit bitter bully la dini look is a can't la dini to share which feel like a guest and show you off again fushed.
1: Tá muoinniu ceataí faoin chléir líidir de thuchamman na Landbeg na tuirt faoi staid ar féidirachta le seirbhís fadan tráchta a chud ar fáil go dtí na hoileáin bheaga a má ó chósta go na ngáil. Siad na hoileáin atá gceist na inis céire, inis phríoch, inis bhicidáirn, góla, inis idir agus inis bofine. Dúirt Bridget Ní Gadamh, banist ar thuchamman na Landbeg, go bhfuil éilimh ar seirbhísí fadan tráchta go dtí na hoileáin. Master gan lachaí an stidead a dar ceada agus chuig bhí.
2: La blianta te éilif a tart ar na seirbhísí go dtí na hoileáin go teas a ceann le tú na figurí gurí a hamhlaíonn thú cuairteoirí dá thú eileanaí gal ar ais go dtí na hoileáin de Af Johan inta dal a ré ag go bhfuamúte ar na hoileáin seo chuid acu fantásaí na chuid acu eile atá sé do lig ag céim difriúil. So tháinig mé duine teasaíonn le seirbhís rialta farantarach ar fáil de na hoileáin tá agan le na fíricí agus na figurí seo lig a el honne kasi anu khorista honne muinu el sanam tomorrow tasi kan honne dinu bit to play la elan gun bakus mo ter for berti agus korantasi nik nami ater na halan na sherva shwelta faran trarta
1: Bhí réiche chat was a trí duine breise ar an bheochléir a go go na ngálan bhís faart na mar a bhí an bhí roi sin tar éar an eolas is dearnaí ón phríomhhaig staidrih. 7,000 ceirichéad sa chuig duine a bhí ar an bheochléir sa chundaí a mí mithibh a gompleid le 7,132 duine a mí beltaine. Thna céir dúir líon na líní a bhí ar an bheochléir an anhálar tan sa chundaí le mí tar éar na bhigirí. Tá go bhálas a cruinniú a bhí ar siúil a scalagáir a chárce na scalníú Carlo Acuta sanniu faoi ácaid a bheits ar siúil a mén fóir le ha ainimniú na scala a chealarú. Hainimniú go hoficiúil an scalar na mullibh i nnéonniú Carlo Acuta a bhar buas a mí arú fóir ga bhí legus a sé gné a chuigbli na déag díis. Bé afran leis an ainimniú a chealarú ar an dóna an séú leid a bhén fóir ar a hiné go chlog. Rann partisha I Arley priwyd yn y sgola, cyr sys yr yn ffai y socriw yn sgola a anym niw.
3: Fylaid a niw hon, dyma jont a bwyrdd o'r sgolta a catlicia agos yn ansi bu'n siant arw. Rannu niw da niw cardo a cwtys man ffwr yn eri agos hasio ma go môr dwi'n yn siol sy'n sgol gobeisio re niw a dyn sgol, re niw a dyn y sgolta a catlicia gwyl yn lad og sio na siw mor ffwethrwyn dan ydrlina golyfeg na Cris I og mohan sio. Srid onta talach tu, Tom. Mae'n di gacrw ocaid ar yn siasio led a man ffwr ar ôl mae ti. Ta mae dwi'n gwneud relic niw Carlo yn siog. So ta gwrs wór agrw agos olwg enw ffyn i ocaid mor sian. Agos ta mae gen i costio bod cwrdd a hiel ala cwdjil yn sian.
1: Na sgialti boes. Fyr con o doharti, condi o'n oen mor y ber anhyr ys mae'r gylhan gydor boes o walet niw. Bont rhaffyr, mae ha tri blian deisio fi yn. Mae'r yn birch nina, birch wa. Jehar a wain agus Jerifar a wain leis. Yn yr aras a wala a moera agus tihinio o'n fen le gyhan padrin i'r hoch dy chlog. Cotter con o doharty a rilic wahera gailhan jy seherin yn ei afran thori a gyhinio go chlog a ja pobl yn chrir o'n leifa don lwychia. Fyr paci o bwyl ys ar yng môr o gwychus bwes y sasyn jihinio. Mar yn nyn y wain, barch wach agos jehar y wain lys. As char a chorp gyhar yng môr ar wedd llehenia y cwyg o alt y choran jihinio agos yn yr aara y jahaniach dy dona yn y ieisyn. Jyr y podrin yr y hoc dy chlog. Cotter paci o bwyl sy'r rilic etiwyl yn ei afron y hinio go chlog y ja pobl niw cronia yr anylan jyseherin. Fyr Sheila McNally, Sheila Hughdy Bug ys bol yn dreichyd yn bwmbyg bwys yn ynddo daltrynys yn Alchari. Bont sy'n ni has y ddobl i'n deisio fi yn chi. Mae'r yn Birch Walkley, Michael agos Brian. Tar a ffordd y jathori i rwrti fwy leher agos beig gyda'n hoch dy chlog yn ocht. Cotter Sheila McNally ymwera a rilic wahera gylhan yn ei afron y hynny go chlog y jab pobl yn lwychia. Agus fyr Dan O'Collin na Dan Harry Wurys is a fydda fiche reirc na mara bala naha an falcara agar fys inis bo finio o gwychus da bwes o wala ar maji ni nye. Bon trafyr ni has a dob li an daisio fi yn. Mar yn Birch Walk, Birch Nina agos Jehar Awenlish. Tara ara inyw di Vic Harry ar yn childrym iachtara gyhoen podrin ar a hoch dy chlog. Cotter Dan O'Collin sy'n rilic etiwyl ni afron y hynny go chlog y ja pobl

0: Sin chobín choblasta in sin ceol eisiau na gaile fe casta ceol fadu thahi a gwyfne eir Liam Lewis in seo agus Carmore leis y mwrt ag Brida agus Claire agus Linear Fad gydifan bannach ddeilis. Nis ta si bo gael y casa pisi nele ta tu gael y tarn tiad yn iadw ag ynt nir eisiau y chormac. Mae leid ceol eisiau na gaile fe?
1: Is problem eh, ta si roi jacar gom.
0: O'n am mi hapan na chwyl.
1: No, ta bys gwn cwpl o perthyn am sy'n eich gef yn goffert a hen lim le chéile gomininic ceapan gur go breirta chuid Sean Ryan an breirteach an Fiddler agus an The Nightingale ceapan an Anna McCannaghan agus
2: Níl Mitch Kinsha ag Bajor
1: agus an ten Anna McTaggan an Sean Ryan
0: Sean
1: Ryan
0: antes the cool desk come take John Ryan for sure
2: Antes
0: mar sin the first agus bhíoch sé teo agus ag Liam ar dirse
2: Gormagat Nansen
0: Gormagat Nansen

0: Gahalin ar fad ceol bín blasta intinein o chorma canan ar fadwg Claire Cevel ar a gansartín agus Brida Cevel ar an bydol mil a buich slíp as a hachta stachlin ar glóir trnóna agus panigi sás as a gudel a gunskal saura agus sy'n iarcio le cas a fósagi.
1: Mil a maagat na nis.
0: Mil a buich slíp. Mil a buich Nis ta siniad Claire agus Brida agus Cormac hyd yna malach maach as an roldi intio agus na dyna gyd armwyd gwyl si bynnag bydd anw er Facebook Live er lana Facebook Live agus on srohu byw intio hain er gachwyl y tarlw intio sy roldi trwnona inio trwnona bryo greinia yta on agus dyna slwyti y mwyhaid y troed agus sydd y band sosa as an amsir bryo agus freshen arnw as an gawl agus chwilio yn y casa y mw eid na sroed yn ei yn sio. Agus ta cywltwyr og ta cysdach yn siolwm agus ta cywltwyr ni siwne y ta cysdach yn y hant yn eisiau gawn nhw medin agus gas eisiau da cywl eid na pip i rwy'n agus led og ta yn sio lawr yn y wedydd rwys ffrsia cawn gwn ysgolarachdi o common na bibri ymlaw cli agus brwnnan siad ysgolarachdi chwlyflin er hiolteri oga eto ag dyna gyma er na pipi ilyn agus bi'n desio cwydach ob casa ag yn gywlcharym e fi'n sa siwl yn siasa hala gwn na bibri agus yn ywfta lad i'n beg oglin as twysgwrt na heirn yn siasna Michael Macerlane agus ta siagol y casa pisi'n i rwy'n cedach Is to Michael. That's going to cast a piece of coal at the people in going the wheel. Okay. Now cast that much in the fishing. To remove the show so Crusoe's canyard.

0: Anjas Liam.
1: Grumagat Nancy, grumagat.
0: Shine Liam Jones in Chinlin, agus a Fadi. Agus a Kassering Atar. Mille buichas lata sacht stech antronon, agus a Chalal and Louis Gano. In Shinish Cantanamatad, onin,
1: agus a...
0: Yeah, onin, ma far. Coordichas lat. Nish tha kiltari oga, machas machod in shop, bala yarab, agus a Trurakabon, tha Aoife Farden in Chalin Edvidil, tha Rory Fitzgerald, Ed on the Blute, agus tha James Downs, Ed Manjo, kechi will chip to known in yov. Tam wyd carcolior yn ish, agus tam wyd ban sosa as, agus ta si bygol y casa rint ceol yn siarwyn, ach ta si by portach yn ocad i gylior, ta si by hys fe casa gylior ceol y ifo wyl, ag ogia yn chlaed y gysela, y mae si by casa ceol ag ogia yn chlaed.
2: Bae leir ar grŵp sy'n ta llwmwr.
0: Sine, agus be si portach trwy nhw'n ymwyrch a ba, ag ocad yn siarad gael sawr Willy Clancy.
2: Ie, si hawl ar yn mil marquee.
0: Sia. Agus bint si bygna flannu ceol na, mien?
2: Bien, ie.
0: Bien, bien. Cet si bygol y chas o gwyn i'r dŵs trwy nhw'n? Cwpl o port ba, nhw'n cwpl o ril?
3: Ie, cwpl o gyd. O'n ceid cewn na the second victory, agus oflitrwm, August Inish Barakon.
0: Inish Barakon. Mava. Kuniori Marshin, Aoife Farden, Rory Fitzgerald, August James Downs.

Dance No More, le Harry Styles, ra inia London, couple seachtain oin, caiki seo hin beidir, bhí ma amlín ar Instagram, lán le mrá go háirithe, couple fire freshen, a drastal, chomh fada leis le nea echal, bio agus an camcord gan album nua sin, bhí anna chumme ar, go mór fwy chionker David Byrne, braham, a bhí an seo freshen, couple seachtain oin, borchnaibh anya, as an gwael, fwyn se inspiroida ar le an sin, Dan wyd nach mor ag dyrun y hwyr yn sia ar rira ar ornysi ach ys feidr fe geisio gla radio rira amr be, otr be, ar dy gohan clysta tam wyd ar an app sy'r an asga ag radio rira ar Apple agus ar Android bi'n ciol gan stad gan steyn a fyhe cael wrchlig yn nai an lei siacht las tachtan fi'n clorach yn biogwyn o'n a hocht gyda dehistihe octar madden gyda dehistihe agus cyrn mwyd ffaltu rif irritus fres yn ys feidr mwyd alenid ar naman hosiel dy choma agus is bralin taku le ceol nua air nach mar sin mos ceol torhu bi a dagfal lin freshin ag radio rira ar Instagram nu ag olis ag orr.ie is mis a Emma agus bai mea rasharish ihe a morach an sha ar RTA radio na gael dachta gfog am a stlan leif le cendigo ele da fred again ar an malach coma led